0: おにぎりなら俺は得意ぞ。濃い塩水で手を濡らしてから熱いうちに握るのが秘訣だよ。いやーめっちゃうまいぞ。試してな。
1: 本当にそんなに簡単なのか。俺の服はいつもたとえ1000円もらっても握り鼻秘訣は折れないといいな。服はそのおかげで親父に取っついたからよ。おにぎり食べたいな。ほんと
2: 看到你可太好了。
3: 陶大姐，你怎么在这儿呢？
2: 我来买菜啊。
3: 买菜？
2: 啊，这儿有个菜市场，菜特别新鲜，关键是便宜。哎呀，我这